akademiju u Beogradu. Išla sam u osnovnu muzičku školu u Kotoru, srednju muzičku školu u Kotoru i muzikom se bavim gotovo od malih nogu. Sa svojih 16 godina već počinjem da pjevam u bendu koji je baš iz ovog grada i prvi nastup je bio baš u Tivtu. Prva pjesma koju ćete danas čuti je Bokeljska noć, za koju je tekst napisala gospođa Maja Perfiljeva, koja je rođena u Tivtu i živjela je baš u ovoj ovdje kući.

0: Tivat je najmlađi grad od svih gradova u Boki Kotorskoj. Razlog za to je što je dugo vremena kroz istoriju Tivat bio ljetnikovac kotorske vlastele. Dakle, plemićke porodice iz Kotora, iz Dobrote, iz Prčanja, iz Toliva su skoro sve imale svoje ljetnikovce na ovom prostoru, jer je Tivat bio jako lijepo mjesto imajući u vidu njegov geografski položaj i prirodne ljepote.
1: Druga pjesma Još ne sviće rujna zora, koju je napisao Vasilije Vasa Živković, a muziku Kornelije Stanković. I negdje sam pročitala, ne znam koliko se o tome zna, da je zapravo on napisao tu pjesmu za svoju prerano preminulu ćerku. Ali ljudi je uvijek nekako poistovjećuju sa svojim prerano izgubljenim ljubavima.

0: Trenutno se nalazimo na rivi Pine. To je mjesto na kojem se sastaju građani Tivta. Sa ovog mjesta sve počinje i tu se obično sve i završava. Dakle, to je, kao što možete da vidite, Lungo Mare, lijepo šetalište. I to je jedna od karakterističnih tačaka Tivta. Dakle, kad dođete u Tivat, ovo mjesto sigurno niko neće da zaobiđe.
1: Treća pjesma koju ćemo izvesti je turska pjesma od izvođača Model, Degme Sine Lerimis. Inače sam ranije slušala Tarkana, ali slušam i sada tursku muziku, ne znam baš sve izvođače, ali imate jako, jako fantastične ženske vokale. I ovu sam pjesmu izabrala jer mi je mnogo emotivna, lijepa i muzički i tekstualna.

Drugi dio našeg nastupa ćemo da snimamo u Marini Porto Montenegro. To je, kao što sam rekao, bivši kompleks Moraričko-remontnog zavoda Arsenal. I taj dio je jako lijep, s obzirom da je novijeg datuma, urbanistički je mnogo moderniji u odnosu na ostali dio grada i također je jedno od najvažnijih turističkih mjesta za obići u gradu Tiftu.

Ovako, sada ćemo promijeniti lokaciju, idemo ka Porto Montenegru gdje ćemo izvesti još dvije kompozicije. Jedna je Dođite na feštu, za koju je muziku i tekst napisao Zoran Proračić, inače naš sugrađanin iz Kotora. I također, on je svirao i u jednom bendu koji se zove Muzička radionica i mogu da kažem da je to muzička lična karta Kotora. Oni su snimili davne 85. svoj prvi i jedini album i na njemu se nalazi mnogo lijepih bokeljskih pjesama, od tih je jedna ova Dođite na feštu koju ćemo sada izvesti. Zaista su oni baš dali veliki doprinos kotorskoj i bokeljskoj baštini sa tim svojim albumom i eto, čućete tu pjesmu koja se isto izvodi kad god su neke fešte i svečanosti, jer predstavlja grad Kotor.

I posljednja pjesma koju ćete čuti je ta moja pjesma Zaljubljena, koju sam izvela prošle godine na festivalu Skale u Herceg Novom. Tekst je napisao Vanja Radovanović i moja malenkost. Muziku je aranžman Božidar Vole Martinović.

Dobar dan, moje ime je Đurđa Petrović Poljak i rođena sam u Kotoru, ali danas se nalazim u Tivtu, jednom predivnom gradu u Boki. Ja sam završila muzičku akademiju u Beogradu. Išla sam u osnovnu muzičku školu u Kotoru, srednju muzičku školu u Kotoru i muzikom se bavim gotovo od malih nogu. Sa svojih 16 godina već počinjem da pjevam u bendu koji je baš iz ovog grada i prvi nastup je bio baš u Tivtu. Prva pjesma koju ćete danas čuti je Bokeljska noć, za koju je tekst napisala gospođa Maja Perfiljeva, koja je rođena u Tivtu i živjela je baš u ovoj ovdje kući. Inače, pjesma je proslavila svoj 50. jubilej 2016. godine. Dakle, nastala je 1966. i te godine je pobjedila na Splitskom festivalu. Muziku je napisao Hrvoje Hegedušić i smatra se nezvaničnom himnom grada Kotora.

0: Tivat je najmlađi grad od svih gradova u Boki Kotorskoj. A razlog za to je što je dugo vremena kroz istoriju Tivat bio ljetnikovac kotorske vlastele. Dakle, plemićke porodice iz Kotora, iz Dobrote, iz Prčanja i Stoliva su skoro sve imale svoje ljetnikovce na ovom prostoru, jer je Tivat bio jako lijepo mjesto imajući u vidu njegov geografski položaj i prirodne ljepote.
1: Druga pjesma Još ne sviće rujna zora, koju je napisao Vasilije Vasa Živković, a muziku Kornelije Stanković. I negdje sam pročitala, ne znam koliko se o tome zna, da je zapravo on napisao tu pjesmu za svoju prerano preminulu ćerku. Ali ljudi je uvijek nekako poistovjećuju sa svojim prerano izgubljenim ljubavima.

0: trenutno se nalazimo na rivi Pine. To je mjesto na kojem se sastaju građani Tivta. Sa ovog mjesta sve počinje i tu se obično sve i završava. Dakle, to je, kao što možete da vidite, Lungo Mare, lijepo šetalište. I to je jedna od karakterističnih tačaka Tivta. Dakle, kad dođete u Tivat, ovo mjesto sigurno niko neće da zaobiđe.
1: Treća pjesma koju ćemo izvesti je turska pjesma od izvođača Model, Degme Sine Lerimis. Inače sam ranije slušala Tarkana, ali slušam i sada tursku muziku. Ne znam baš sve izvođače, ali imate jako, jako fantastične ženske vokale. I ovu sam pjesmu izabrala jer mi je mnogo emotivna, lijepa i muzički i tekstualna.

Drugi dio našeg nastupa ćemo da snimamo u Marini Porto Montenegro. To je, kao što sam rekao, bivši kompleks Moraričko-remontnog zavoda Arsenal. I taj dio je jako lijep, s obzirom da je novijeg datuma, urbanistički je mnogo moderniji u odnosu na ostali dio grada i također je jedno od najvažnijih turističkih mjesta za obići u gradu Tivtu.

Ovako, sada ćemo promijeniti lokaciju, idemo ka Porto Montenegru gdje ćemo izvesti još dvije kompozicije. Jedna je Dođite na feštu, za koju je muziku i tekst napisao Zoran Proročić, inače naš sugrađanin iz Kotora. I također, on je svirao i u jednom bendu koji se zove Muzička radionica i mogu da kažem da je to muzička lična karta Kotora. Oni su snimili davne 85. svoj prvi i jedini album i na njemu se nalazi mnogo lijepih bokeljskih pjesama, od tih je jedna ova Dođite na feštu koju ćemo sada izvesti. Zaista su oni baš dali veliki doprinos kotorskoj i bokeljskoj baštini sa tim svojim albumom i eto, čućete tu pjesmu koja se isto izvodi kad god su neke fešte i svečanosti, jer predstavlja grad Kotor.

I posljednja pjesma koju ćete čuti je ta moja pjesma Zaljubljena, koju sam izvela prošle godine na festivalu Skale u Herceg Novom. Tekst je napisao